Acabades de escoitar o poema titulado Primavera Inútil de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario O Soño Sulagado, publicado en 1954.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: Poetas, pensemos en poñer máis a palabra paz nos nosos poemas. Pensemos en promocionala nos nosos versos, por estética e por ética, e por xustiza poética. Pensemos na paz como unha premisa, como unha práctica e como a posibilidade presente. Pensemos que a paz é algo máis que un eslogan. Pensemos que a paz é algo máis que unha palabra fermosa. Pensemos na paz como unha práctica cotiá. Pensemos na paz como un horizonte posible. Pensemos na paz como un mantra sanador. Pensemos na paz como un poema para recitar. Pensemos na paz como unha pregaria. Paremos de parir poesías por un momento. Pensemos primeiro na paz. Porque é urxente facer un pacto total entre poetas. Entre persoas, entre todos os povos e para toda a poboación, sen distinción. Pensemos que podemos probar a non violencia como unha práctica cotiá, no noso patio poético particular primeiro, e despois en todo o país, e logo xa en todo o planeta. Para que todo o mundo saiba desta emerxencia, é urxente practicar a paz. É preciso empezar hoxe, nas nosas propias prazas, nas vilas, nas familias, nas aulas e nas lareiras, nas nosas propias cociñas, nas aldeas pequenas e nas grandes cidades, na nosa contorna, coas nosas persoas máis próximas e achegadas, nos nosos grupos de WhatsApp, no noso día a día. Practiquemos a paz sen vergonza e con alegría. Poeta, pénsao e empeza hoxe a pacificar a túa contorna, as túas relacións sociais e a tratar con paciencia as persoas e tamén aos animais. Poetas, pensemos nun mundo máis pacífico pola obra de todas as persoas implicadas nun proxecto global e persoal de pacificación perpetua. Como se a paz fose algo vivo e fráxil que todas as persoas tiveramos que cuidar e alimentar a diario. Como se fose un animaliño indefenso ou unha planta exótica que necesitara delicados cuidados constantes. Participemos todas e todos na promoción da paz. Pensemos que sempre podemos facer algo para que a violencia non se estenda. Pensemos que a paz é posible, está teigada de beleza. Poeta, pensa que a paz é unha flor preciosa, que co seu recendo penetrará a tua alma, elevándote espiritualmente, asolagando a tua mente de poesía. Pensa que a paz é poética, prefire sempre a paz. Pensa intensamente na paz. Promociona a paz nos teus poemas, paladea a paz nos teus recitados. Dende o Parnaso, eu cho imploro. A poesía pacífica éche moi necesaria. É urxente ser consecuente. Non espalles máis violencia coas túas verbas. Por favor, non máis berros malhumorados. Non máis guerras absurdas. Mellor, adícate a falarlle a xente con tenrura. Fajamos do mundo un lugar máis morno e habitável para todas e todos. Ante a tiranía dos berros, fajamos máis poesía, máis versos pacifistas. Palabras pola paz. Poemas pola paz. Poetas unidos por e para a paz. Pensemos en simbólicas pombas brancas pintadas precisamente para promocionar poemas pacifistas. Camiñemos xuntas cara a paz, cantando himnos triunfais que festexen a vida e a poesía. Perfecto. Paz é a palabra precisa para poder despedir este poema, porque paz é a verba e a premisa. Acabades de escoitar o poema titulado Poetas pola Paz, de Gema Millán, escrito no outono 2024 para a Marcha pola Paz e a Non Violencia, promovida dende a cidade da Coruña para o mundo.
0: Audios seleccionados. Cuac FM.

Eu ben quixera ser pomiña e portar no meu biquiño unha ramiña de oliveira para ir petarlle na fiestra aos poderosos que deciden a guerra. Eu ben quixera ser a luz sempre acesa da esperanza na alma de toda a xente inocente que está a sofrer a barbarie cruenta e cobizosa das loitas. Eu ben quixera ser melodía, ser esa canción de verse, coa que as nais arrolan os seus meniños nos campos de refugio. Eu ben quixera ser borboletiña que vai voando a pousarse nos cadaleitos de todos os mortos abatidos injustamente, polo que a cortesía nos xenta dos más media de un chamar danos colaterais das conflictividades bélicas. Pero no xa estou eu, poeta ferida vomitando noxo verjonza, de tanto escoitar prostituir as palabras, de tantos discursos de verbas estériles, a neolinguaxe da belixerancia bendecida polos cartos. E a cobiza deshumanizadora que nos mete a todas as persoas nunha trituradora de carne, vísceras e sangre, que non dá tréjola. Nunca. E o prato non cesa. Nunca. E xa non somos máis que sombras asombradas pola vertixe do caos. Fantasmas espantadas de tanto horror. Eu ben quixera ser algo máis que poeta. Eu ben quixera ser moito máis que unha alma en pena chea de dor, que con mágoa e con bajoas anda estremecida pola vida. Eu ben quixera ser poeta, metamorfoseada en pombiña mensaxeira, e portar nas miñas verbas poéticas unha mensaxe de paz e amor, interplanetaria, interxeracional, que penetrara nas almas e nas mentes do que se deu un chamar elegantemente os poderes fácticos e se producise, por obra et gratia dun enfeitizamento poético, un armisticio global e perpetuo. Que os meus versos foran un esconxuro para escorrentar todos os males do mundo. Eu ben quixera terminar este poema sen chorar, polo que invoco novamente a esperanza nunha prejaria eterna dende este meu pranto inconsolável por todas as injustizas do mundo. Eu aturuxo os meus versos aterecida de frío, de medo e de verjonza por non ser máis cunha humilde poeta que clama xustiza, quentura e tenrura nesta noite longa, fría e escura. Acabades de escoitar o poema titulado Desiderata Poética de Gemma Millán, Oda pola Paz e os Dereitos Humanos.

0: Un repoludo gaiteiro de pano se dan vestido, como un príncipe cumprido, cariñoso e falangueiro. Entre os mozos o primeiro en as cidades en par, tiña costume encantar al lopo la mañanciña.
1: Con esta miña gaitiña as nenas hei de enganar.
0: Sempre pola vila entraba con aquel de señorío, sempre con puxante brío co tambor se acompasaba. Ese na gaita sopraba, era tan doce soprar que ben fixeran cantar al lopo la mañanciña.
1: Con esta miña gaitiña as nenas hei de enganar.
0: Todas por él reloucaban, todas por él se morrían. Se o tiñan cerca, sorrían. Se o tiñan loixe, choraban. Mal pecado, non coidaban que aquel seu frolear tiña costume encantar al lopo la mañanciña.
1: Con esta miña gaitiña, as nenas hei de enganar.
0: Camiño da romaría, debaixo dunha figueira, cántame, niña solteira, quérote, lle repetía. El, coa gaita, respondía, por a todas embaucar, pois ben fixeran cantar al lopo la mañanciña.
1: Con esta miña gaitiña, as nenas hei de enganar.
0: Elas louquiñas bailaban e por xunta del corrían, cegas, cegas que non vían as espiñas que acercaban. Pobres palomas buscaban a luz que hacía queimar, pois que el soubera cantar al lopo la mañanciña.
1: Con esta miña gaitiña, as nenas hei de enganar.
0: Nas festas, canto contento, canta risa nas fiadas, todas, todas namoradas, deran yo seu pensamento. Él, que de amor es sedento, quixo a todas enganar, cando as viu despois chorar, cantaba nas mañanciñas.
1: Non sexan elas toliñas, non veñan a meu tocar.

Acabades de escoitar o poema Un repoludo gaiteiro, de Rosalía de Castro, pertencente ao seu poemario Cantares Gallegos, publicado o 17 de maio de 1863, que supuxo o rexurdimento da literatura galega.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a vai, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Por iso ulíamos a óxido. Non éramos quen de chegar ata os cristais do faro. Desexábamos ver a horta do mar, a franxa ou nadar e chegar a illa. Por iso ulíamos a brea, a piche negro, a fondo de gamela. Os nosos pés abríanse ao contacto co granito. Caíamos dereitos, ou en forma de acio, abríamos a tona das augas. Por un intre, soportábamos o peso do materno, un canto átono nas dunas. Nel, tallamos os músculos da glote. Despois, todo desaparece. O salitre, o iodo, as algas, o aceite, a intelixencia, as voces de Deus, os vidros vermellos, todo. Acabades de escoitar o poema da poeta contemporánea Chus Pato, extraído do seu poemario titulado Un libre favor. A poeta galega Chus Pato foi agalardonada co Premio Nacional de Poesía 2024 polo seu poemario Sonora. Parabéns.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo, abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

En materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo, despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo un análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Dega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe continuamos na influencia das altas presións en Galicia con circulación do nordés, un vento que arrastra cara ao norte da comunidade os restos dunha fronte. Teremos así na Coruña unha xornada que comeza con ceos moi nubrados, tendencia a apertura de claros pola tarde, ceos máis cubertos a partir da noite. As temperaturas así sufrán un lixeiro descenso, con máximas previstas nos 24 graos, e todo isto cun nordés que sopra fluxo pola mañá aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia manténse hoxe na influencia das altas presións e con circulación do nordés, un vento que arrastra o norte da comunidade, o resto é unha fronte pouco activa, unha situación que deixa ceos con máis canto máis ao norte, pola tarde en xeral, apertura de grandes claros, e aumenta a posibilidad de algunha chuvia feble a partir da noite no extremo norte. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro a moderado descenso, especialmente nas máximas. E o vento soprará do nordés, fai fluxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Eu quero ser gaiteiro.
4: 103.4, Cuac FM, música local.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Si yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 da noite en Quack FM.
0: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
7: I had to search so deep in my soul to find the old me from child to OG. When the door was locked, I found my old.

Amán, nerviosa e palpitante o ceo. As nebras nos meus ollos condensadas, con un mundo de dudas nos sentidos, e un mundo de tormentos nas entrañas, sentindo como loitan en sen igual batalla. Inmortales desechos que atormentan, e rencores que matan. Mollo no propio sangue a dura pluma, rompendo a vena hinchada. Escribo, escribo, ¿para qué? Volvede o máis fondo da alma, tempestosas imaxes. Y de amorar cuas mortas relembranzas, que amán tembrosa no papel so escriba, palabras e palabras e palabras, da idea a forma inmaculada e pura, onde quedou velada.

Acabades de escoitar o poema titulado Silencio, extraído de Vaguidades do poemario Follas Novas, que foi publicado no ano 1880 por Rosalía de Castro. Esta excelsa escritora, responsable do resurdimento da lingua galega na escrita, é homenaxeada cada 24 de febreiro co Día de Rosalía, por ser o día do seu nacemento.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
6: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
5: Pero que funciona, ¿eh?
7: Claro, claro, que funciona.
5: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: ¡Eu quero ser gaiteiro!
1: 103.4 Quack FM, música local.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
4: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
5: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
4: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
4: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. Os séculos escuros. Pero quen apagou a luz?
2: E así, pase niño, chegamos á época das sombras e as tebras, o que se deu en chamar séculos escuros.
3: Pero non eran escuros porque alguén se lle esquecera pagar a factura da luz. O que outros chamaron a doma e castración, ai, co que debe de doer iso. Foi coñecida como a época da degradación do galego e posterior substitución pola lingua de Castela.
2: Todo comezou coa loita dinástica pola coroa de Castela.
4: Manoliño, que poñemos en Xoana Beltranesa contra Isabel la Católica?
5: Ti ponlle nun que teño un presentimento.
4: Non sei. Tamén che fixen caso cando de Pedro I contra Enrique de Trastámara e logo...
2: Mais o presentimento de Manoliño era erróneo e Isabel la Católica fíxose con este pequeno recuncho que primeiro se chamou Galaecia e agora algúns chaman Galicia ou Galiza.
5: Y Juana la Beltraneja me quería ganar con dobles parejas, teniendo yo escalera de color.
3: Isabel la Católica acabou casando con Fernando II de Aragón. Así que imaginádevos a cantidade de terras que acabou posuindo. A moi trepa.
2: Así pois, Isabel la Católica colleu as chaves de Galicia e decidiu facer unhas reformillas a nova casa.
3: O parecer non estaba moi contenta co que alí viu e pensou en facerlle uns pequenos arranxos.
5: Pues me vas a poner gas natural. Y el gotelé no, que rasca. Ah, y todo en pladur. Y ya que estamos, toda la nobleza y los curas, fuera. Y si quieres, se los mandas a Juana la Beltraneja por transporte urgente.
6: Pues vais a ir que isto lle vais a ir por un pico. E iso que non lle estou metendo o IBE.
2: Foi así, bueno, máis ou menos, como Isabel la Católica sustituíu a nobreza galega pola castelá e os cregos galegos polos da súa propia terra. Pasou de falarse galego a seguir falándose galego. Mais o noso idioma foi relegado ao uso das xentes, posto que a nivel administrativo e eclesiástico, o noso falar foi derrocado en favor do castelán. Isabel la Católica quería acadar unha unidade lingüística entre todas as terras que posuía.
5: Ai, Fernando, lo que tendremos que declarar la hacienda por todas as terras que poseemos. Ah, no, si somos nosotros los que mandamos.
3: Mais, como sabedes, os galegos somos moi teimosos. E a cabezóns non hai quen nos gañe. E non houbo nin nobre nin crego que na nosa casa nos mandase falar castelán, aínda que se produciron as típicas confusións lingüísticas.
4: Ai, Manoliño, eu con tanto cambio non te sé moi bien que lengua falar.
2: Foi por isto que o galego foi sobrevivindo ao longo dos anos, que se fixeron séculos, ata que alguén se lle deu por dicir que era iso de que o galego era menos que o castelán, e que era iso de que o galego era de pobres e o castelán de ricos. Así, un persoeiro chamado Frei Martín Sarmiento plantou a semente que logo outro regarían e verían florecer.
7: Nada de que o galego é un idioma de pobres e parvos. Eu falo galego e teño che moita cultura de Dios.
3: Pero nunca choveu que non escampara, e non hai sombra tal que toda vida dure. E, ao final da cova, unha luz escintilante anunciaba o fin da escuridade. Mas esa é outra historia.
0: Seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Grazas, moitas grazas.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei, no. 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
7: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
6: Pero que funciona, ¿eh?
8: Claro, claro, que funciona.
6: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo, abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecologista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

En materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Montederramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. E súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo, despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellaría de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animamos-te a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe continuamos na influencia das altas presións en Galicia con circulación do nordés, un vento que arrastra cara ao norte da comunidade os restos dunha fronte. Teremos así na Coruña unha xornada que comeza con ceos moi nubrados, tendencia a apertura de claros pola tarde, ceos máis cubertos a partir da noite. As temperaturas así sufrán un lixeiro descenso, con máximas previstas nos 24 graos, e todo isto cun nordés que sopra fluxo pola mañá aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia manténse hoxe na influencia das altas presións e con circulación do nordés, un vento que arrastra o norte da comunidade, o resto está unha fronte pouco activa. Unha situación que deixa ceos con máis canto máis ao norte, pola tarde en xeral, apertura de grandes claros, e aumenta a posibilidad de algunha chuvia feble a partir da noite no extremo norte. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro a moderado descenso, especialmente nas máximas, e o vento soprará do nordés, fai fluxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.al.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

cunchas e sintetizadores. Bombo e caixa, pandeiro e culler. Nunha peneira gastada faremos unha pandeireta para cantar a pena e mudar en arte a dor. Son Irma, queda calada, sacamos ya coplanos. Se nos tapan a boca, tocamos máis forte. Se nos pechan as portas, queimámolas. Saltamos por riba do lume 7 veces.

0: pueden desaparecer.
1: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A que ole a dor? Como frío, a soidade, o medo ou a morte. Ten tamén un ulido a dor. Moitas veces tentei descifralo, pero escóndese, eslúese, camúflase, ofrece pistas falsas. Ten algo de alcanfor, de pechado, rancio, algo de narcótico. Poides ser alcohol, adrenalina ou mercurio, como podería ser amoníaco, con ese remorso de vértigo e náusea. Ten estigmas de ulcerada claridade. Descansas en ser visto nas cadeiras e pendura obsceno nas perchas da tristeza. Porque existe, ole, sí, a dor ole, nas olleiras violetas, nos vidros do insomnio, en as cárdenas, cicatrices da espera ou da angustia. Olen os corpos doridos, ole a febre e a sombra, como olen a canseira, a miseria ou a fame. Ole a dor e aprémenos na boca un esparto, unha esponxa a garganta, cando percibimos nítido, punzante, recoñecible e á vez indescifrable o seu ulido. Acabades de escoitar o poema titulado Ulido da Dor, de Xulio López Valcárcel, extraído do seu poemario A Melancolía dos Corpos, publicado no ano 2010.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, CUAC FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac.
0: O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Penso que todo mundo ten países ou rexións fetiche que lle ten especial aprezo ou interese. No meu caso, é obvio que teño varias e que gran parte destas están en Europa Oriental. Un estado polo que teño certa fascinación é Moldavia. Dentro diste hai unha unidade territorial autónoma que me flipa, que é Gagauzia. Un conxunto de municipios que nin son contiguos, que teñen ampla autonomía e nos que vive a minoría gagauza do país. Esta minoría, con orixes bastante incertos, pois son cristians ortodoxos que falan unha lingua emparentada co turco, que é algo que para nada é habitual. A maior parte, 99% dos turcos son musulmáns. Non existe unha teoría consensuada entre historiadores sobre a orixe dos gagauzos. Uns falan de que puderon ser gregos que acabaron culturalmente turquificados, ou búlgaros que adoptaron a lingua turca, ou turcos cristiáns chegados aos Balcáns desde Anatolia durante a Idade Media. Son teorías que, para quen coñeza os Balcáns e a súa historia, e a pseudohistoria de cada estado dos Balcáns, pois hanlle de sonar. O pobo gagauzo non é grande, son uns 150.000. E dous tercios destes pois viven fundamentalmente en Gagauzia, que está no sur de Moldavia. Un estado no que representan un 4,6% da poboación total. Ainda que tamén hai varios miles de gagauzos vivindo en Ucraína, nesa esquina, o sur de Odessa, entalada entre o Mar Negro e Moldavia, que se chama Putjak. E tamén hai uns cantos miles de gagauzos que viven na diáspora, en Turquía e en Rusia, sobre todo. Os gagauzos son tradicionalmente cristiáns ortodoxos, como dixen. E moito menos deses 150.000 gagauzos que mencionei antes, falan a lingua deste pobo, a lingua gagauza. Serán máis ou menos, en cantos falantes, pois arredor duns 70.000. E sinalo isto porque nas últimas décadas o idioma gagauzo sufriu unha clara decadencia fundamentalmente pola migración da poboación e tamén polo quebramento da transmisión interxeneracional, xa que as familias prefiren criar os seus fillos en ruso. O idioma gagauzo é da mesma rama de linguas túrquicas que o turco ou azerí, e va que non é moi diferente destas dúas linguas, ou seja, existe unha certa intercomprensión entre gagauzos, turcos e azerís. O idioma escribiuse desde 1957 até 1993 con caracteres cirílicos e hoxe en latinos. E ben, xa que levo un tempiño falando da lingua gagauza, a verá que escuita como son.
1: Koruç açan değil sanmalım hani sadece yağlı imime. Koruç o var doğrultma, baklama kendi canımıza yürütme.
0: A unidade territorial autónoma de Gagauzia é pequena. Ten uns 1.800 km cuadrados, máis ou menos como tres comarcas galegas. Non sei, o Baixo Miño, o Condado e a comarca de Vigo. Ponlle algo así. E o certo é que as zonas integradas neste territorio autónomo nin son contiguas. Gagauzia ten 26 municipios con dúas vilas. Konrad, que é a capital, con menos de 20.000 habitantes, e Chadrilunga, con 15.000. E o resto son municipios rurais repartidos en tres exclaves rodeados de territorio moldavo e que non forman parte desta unidade territorial autónoma. A razón pola que Gagauzia ten esta fisionomía tan especial pois débese a que cando se estableceu esta autonomía, esta unidade autónoma, esta unidade territorial autónoma, en 1994, concedeuse aos municipios nos que a poboación gagauza fose maioría e votasen a favor de integrarse nesta unidade autónoma. Como os podedes imaginar, a economía de Gagauzia é pouco desenvolvida e fundamentase na agricultura e gandería, principalmente na viticultura e na cría de ovellas. O país, bueno, o estado xa Moldavia é bastante pobre, pero Gagauzia é a parte máis pobre de Moldavia. E cada vez vive menos xente ali, porque segundo censo pois son 110.000, pero seguramente boa parte destes estean emigrados, aínda que sigan censados en Gagauzia. Podemos dicir que os gagauzos entran na historia de maneira oficial hai ben pouco. A finais do século XVIII e comezos do século XIX, cando o Imperio Ruso conquista amplos territorios no que é a actual costa de Ucraína e máis Moldavia, e precisa de colonos para repobar estas amplas zonas, porque, bueno, a xente que vive ali, fundamentalmente povos musulmáns e túrquicos, pois fuxiron ou foron exterminados. Así que centos de miles de paisanos de cultura e lingua ucraína, rusa, pero tamén moitos serbios, gregos, albaneses, pues, acabaron en nises territorios. E tamén miles destes gagauzos que no século XVIII pues, vivían na costa da actual Bulgaria. Coa colonización destes novos territorios no Imperio Ruso, os gagauzos pues, instaláronse nesta área chamada Budjak, no sur de Odesa e máis no sur de Moldavia, que pois era unha zona na que se expulsou a poboación turca local que foi reemplazada por estes colonos gagauzos. Durante o século XIX, dúcias de miles de gagauzos foronse asentando na zona, formando comunidades agrícolas. Alguns miles destes gagauzos mesmo acabaron migrando deste curruncho europeo a Kazajstán, onde recibiron novas terras. En o 6 de xaneiro de 1906, durante un período revolucionario no Imperio Ruso, anterior á Revolución de outubro de 1917, pois Konrad, a capital gagauza, proclamou a súa independencia de Moscova e estableceu un goberno revolucionario que durou 6 días. Non foi gran cousa, pero bueno, xa é algo. Logo, coa chegada do comunismo a esas terras décadas máis tarde, pois tomouse este levantamento contra o poder imperial ruso como un antecedente da loita revolucionaria socialista do pobo soviético. E co xurdimento dun movemento nacionalista gagauzo nos anos 80, pois tentouse resaltar o carácter separatista ou étnico deste levantamento revolucionario. Durante o século XX, Gagauzia cambiou de mans varias veces. Entre 1918 e 1944 foi parte do Estado romeno. Bueno, quitando aí un aniño e pico que no que a Unión Soviética anexionouse Moldavia. Pero ben, este Estado romeno executou unha política asimilacionista, les impuxeron el rumano, que non prestou entre os gagauzos afeitos a falar o seu idioma propio e a usar tamén o ruso como lingua para as cousas serias. Pero, coa derrota de Rumanía na Segunda Guerra Mundial, e máis a anexión de Moldavia e máis o Budjak por parte da Unión Soviética no 1944, a gran maioría dos gagauzos foron integrados na República Socialista de Moldavia e recibiron o estatus de nacionalidade, pero sen ningún tipo de autonomía territorial. E o país seguiu a ser a zona máis subdesenvolvida de Moldavia. Tamén este período soviético nos anos 50 é cando se normativizou a lingua gagauza, sendo escrita con caracteres cirílicos, e tamén se comezou a ensinar durante algúns aniños nas escolas na década dos 60. Algúns aniños. Non moitos. Porque despois, durante parte dos 60 e durante os 70 e parte dos 80, pois o idioma gagauzo estivo excluído das escolas, até que a mediados dos anos 80, pois voltou a estudarse nas escolas do país. Durante estas décadas foronse publicando pois algúns libriños no idioma, pero pouca cousa. Porque os gagauzos vían o seu idioma naquela altura e ainda hoxe como algo para falar coa familia, cos veciños e máis as ovellas. Para as cousas serias usaban e usan o ruso. E o romanés, ou se queredes moldavo, que máis ou menos é a mesma lingua, pois non aprendían. E como consecuencia de todo isto, pois o pobo gagauzo acabou por ser o pobo máis rusificado da República Socialista de Moldavia, e con menos representación en universidades e na administración desta República Socialista Soviética. Con todo, a finais dos anos 80, conforme se executa a política da perestroika na Unión Soviética, unha serie de reformas, os nacionalistas moldavos tamén van gañando poder, tentando reforzar a presenza do idioma romanés ou moldavo, como queirades chamar, na República Soviética de Moldavia, pois tamén vai medrando un nacionalismo gagauzo, en boa medida como reacción a esa vaga nacionalista moldava, que en 1979 pois establecía que o romanés, pero o idioma do 65% da poboación da República Socialista Soviética de Moldavia, pois era a única lingua oficial da República. E para máis, escrita con caracteres latinos, que fastidiaba máis. Isto non prestou en a Gagauzia, que estaban aí xa ca mosca detrás da orella. E tampouco prestou que a comezos de 1990 a Fronte Popular Moldava gañase as eleccións o Soviet Supremo da República e que este partido tivese apetencias por reintegrar Moldavia no Estado romanés.
2: Și reintroducerea alfabetului latin la 31 august 1989, drapelul de stat la 27 aprilie 1990, stema de stat la 3 noiembrie 1990 și schimbarea denumirii oficiale a statului la 23 mai 1991. Pornind de la declarația privind suveranitatea de stat a Republicii Moldova, adoptată de Parlament...
0: Así que en noviembre de 1989, las fuerzas vivas gagauzas proclamaron a República Socialista Soviética Autónoma de Gagauzia co fin de obter a autonomía de Chisinau. Esta decisión foi rexeitada na capital moldava e máis en Moscova. Pero ben, pouco máis tarde, o 19 de agosto de 1991, xusto día despois do golpe de Estado da liña dura comunista da Unión Soviética contra Gorbachev, pois os gagauzos proclamaron a República de Gagauzia, coa que pretendían separarse de Moldavia e establecer unha nova república nunha Unión Soviética reformada. Esta medida foi apoiada pola grandísima maioría da poboación gagauza. E ben, hai que ter en conta a situación política social caótica de Moldavia, con os territorios de Gagauzia e máis Transnistria, esa franxa de territorio alén do río Niester, no que había unha maioría eslava, e que non estaban moi a favor dunha posible independencia moldava, ou, na peor, unha integración de Moldavia en Rumanía, e despois a Unión Soviética estaba en proceso de desintegración en esa altura. Así que neste contexto de crise política generalizada, tanto en Moldavia como no conxunto da Unión Soviética, o goberno de Chisinau, a capital moldava, pois organizou unha marcha de 40.000 voluntarios moldavos sobre Konrad, sobre a capital de Gagauzia, co fin de defender a integridade territorial do Estado. E pola súa banda, miles de gagauzos formaban unidades paramilitares para defender o seu país. Pero ben, finalmente non houve sangue debido á intervención extremis do exército soviético que impediu as hostilidades entre moldavos e gagauzos. Ademais, o pouco, a comezos de 1992, pois estalaba a guerra nesa outra entidade separatista de Moldavia, en Transnistria, e isto fixo que o goberno central moldavo e máis os representantes gagauzos tentasen lograr unha solución negociada coa que impedir un conflito similar. Tense conta que tampouco era plan de andar aí a paus, con mortos e destrucción, e, bueno, pois negociaron e fixeron, porque hai que ser persoas como a xente. Finalmente, en 1994, un novo goberno central moldavo, bastante máis conciliador que o da Fronte Popular Moldava, máis os líderes gagauzos, pois chegaron a un acordo co que reintegrar Gagauzia na República da Moldava, formando unha unidade territorial autónoma, con asamblea, goberno e competencias propias co gagauzo, o romanés, o se queredes moldavo, e máis o ruso como linguas oficiais. E cunha solución moi orixinal con respecto á posible integración de Moldavia en Rumanía, que é o dereito de autodeterminación externa para Gagauzia. O sea, o país pode executar un proceso de autodeterminación no caso de que Moldavia perda o seu estatus como estado independente e se integra en Rumanía. Que me parece pues, unha solución bastante original e bastante eficiente. Ademais, tamén se lle permitía ter a esta unidade territorial autónoma de Gagauzia unha bandeira oficial e mesmo un himno, que se chama Tarafim, que significa a miña terra. E sona desta maneira.

Desde aquela, Gagauzia está máis ou menos tranquiliña. Sigue habendo periódicas tensións entre os líderes moldavos e gagauzos. Que Gagauzia continúa a ser a zona máis pobre de Moldavia e a máis prorrusa. De feito, en 2014, a poboación gagauza votou de maneira abrumadora nun referéndum a favor da integración de Moldavia na Unión Económica Euroasiática, que é o mercado común liderado por Rusia no que está Kazajstán, Kirguistán, Armenia e máis Bielorrusia. E os gagauzos son bastante contrarios á integración moldava na Unión Europea, que ven como a orixe das perversións e o mal, como por exemplo as políticas de xénero, o respecto á comunidade LGTBI, etc. Así que é bastante común que haxa tensións políticas entre un goberno central que leva anos avanzando cara a integración na Unión Europea e un goberno gagauzo que prefiro ollar cara a Moscova. Estes posicionamentos prorrusos tamén teñen un reflexo na vitalidade da lingua, como dicía antes. A gran maioría dos gagauzos ven o idioma para falar coa familia, especialmente cos avós e coas ovellas, para se informar, estudar, comunicar, criar as fillas, pois, e les empregan o ruso. Menos da metade da poboación fala gagauzo, e a lingua é ensinada soamente como unha materia nas escolas algunhas horas a semana. Non hai libros de texto en gagauzo, casi que non hai publicacións, a administración usa o ruso como idioma de traballo, e os políticos só saben e só empregan o ruso. E a rapaciada, pois, en a súa gran maioría, criada tamén esta lingua, porque a gran maioría dos pais ven o ruso como a lingua que hai que dominar para ser persoa de proveito e na que, por tanto, hai que estudar. Ainda que ven. Tamén é certo que se un viviu nun estado no que o ruso era a única lingua de prestixo, sobre a que non recaían estereotipos negativos como, que sei, ruralidade, subdesenvolvemento, nacionalismo burgués, etc., que ademais permitía movilidade social e comunicación interétnica, pois é normal que se adopten certos comportamentos. Isto son arabos, non é? Por outra banda, a rapaciada non aprende romanés, non estudialo nas escolas, e tamén, pois, porque non lles interesa acceder, pois, ao mundo cultural ou mediático en romanés. E isto impídelles ter oportunidades no resto do país ou na veciña Romanía. Toda esta perda de falantes e falta de prestixo que recae sobre a lingua gagauza sucede a pesar de que, bueno, en principio, desde 2018 e por lei, os funcionarios do país, os funcionarios de Gagauzia, deben coñecer a lingua gagauza. Pero, bueno, do que se aproba o que se fai despois, pois hai bastante distancia. Si é que se chega a executar, claro, que sea outra. Ademais, tamén hai que ter en conta os esforzos de algúns activistas culturais gagauzos que tentan dar visibilidade e prestixo á lingua gagauza con moita enerxía e poucos medios. E tamén temos que acordarnos de que o goberno turco tenta gañar influencia na zona empregando a lingua e cultura turca, que se parece moito a gagauza, como vínculo. Por exemplo, pois financiando actividades culturais, algún centro cultural, ou a publicación do xornal Ana Zosu, que é o único medio impreso en lingua gagauza e que leva existindo desde os anos 80. Gagauzia, en definitiva, unha pequena anomalía europea. É un territorio autónomo, nado tras un conflito nacional na periferia dun estado na periferia do continente, cun pobo de orixe incerta, que vai a misa todos os domingos, e que fala unha lingua túrquica, ainda que cada vez a use máis para falar coas ovellas e menos para falar sobre o seu presente e futuro.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: parte.
1: Porque isto vai de repartir arte e compartir o que sintes. A música algo máis que unha pelea de egos. E penso que a vida tamén. A vida son decisións e a mitaxas tanto más. Estas barras van cromadas, países que tanto falan. Se ti estás demais, hai un arte.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Dende hai xa un certo tempo, o pianista Abe Rábade dirixe un ciclo de concertos na Borriquita de Belén, en Santiago de Compostela, que leva por nome Abe Rábade convida a. Do que se trata é de que Abe Rábade chama a alguna persoa para facer música xuntos, improvisar, compartir experiencias estéticas no escenario da Borriquita, e hai uns meses convidou precisamente a Antía Muíño, e agora chega este primeiro EP coasinado por Rábade ou por Muíño, que inclúe esta maravillosa canción que vides de escoitar e que leva por título 20 Vindo. Este EP contén un par de pezas, nada máis, de momento. Isto é todo o que temos, foi publicado este mesmo 10 de outubro, e amosanos un traballo baseado na canción autoral, no jazz, lóxicamente, mas sempre cun pouso moi potente da música tradicional como alicerce sobre o cal se construen estas dúas cancións. Escoitamos a segunda peza deste EP de Abe Rábade e Antía Muíño. Isto chamase Eu en ti.

Sempre que presentamos un EP desta natureza, a nosa reflexión será al camiña, polo mesmo vieiro, sempre quedamos con ganas de máis, a verdade, e que sería máis que interesante poder escoitar un disco enteiro coasinado por Aberrábade e Antía Muíño, fantástica a música incluída dentro desta primeira colaboración en formato grabación e a dicir en formato disco, aínda que evidentemente isto está tamén en formato digital por se queredes acceder a este par de cancións. Con Aberrábade e Antía Muíño abrimos esta nova entrega corcovadiana, este o noso programa número 1463. Adiantamos, como sempre, saúdos antes de continuar para toda a nosa audiencia con independencia da canle escollida para escoitarnos. Lembrade que saímos todas as semanas a través de 5 emisoras diferentes: Radio Crónica Folk Musical, Quack FM, Radio Filispín, a Radio Municipal de Redondela, RKV Radio. E lembrade tamén que tedes os programas disponíveis tamén todas as semanas a través da plataforma iVox.

Ao longo dos últimos meses estivemos a presentar paseniñamente, conforme ian sendo publicados, os temas adianto deste primeiro disco dos Lontras e Caras no Lume, e o seu título xenérico, e hai unha semana puidemos por fin presentar oficialmente este disco. Xa está na rúa, xa foi editado finalmente, un traballo de pop autoral. Penso que esta podría ser unha etiqueta funcional para definir a música incluída dentro deste traballo. Ábrese con esta canción que vides de escoitar, Presaxios, é o seu título, que resume os códigos estéticos presentes en este disco dunha maneira bastante obvia, unha presenza importante do pop a nivel estructural, con referencias ao ámbito da canción autoral independente. Un disco moi convincente, este debut dos Lontras, que anticipan ou dan paso á música do brasileiro César.

Queda xa pouquiño para que se edite o que vai ser o terceiro disco do señor Cesa, deste artista de São Paulo, un artista catalogado dentro do ámbito do post-tropicalismo. El mesmo comenta sempre que é unha das súas referencias máis importantes, Caetano Veloso. Un traballo este coproducido por Biel Basile, que vais a ir a rúa o 7 de novembro. Vai levar por título Pequena Vertixen de Amor. Vale a pena é o título desta canción que vides de escoitar. Foi o primeiro sinxelo que escoitamos deste proxecto hai xa, pois, prácticamente un mes. Cesa vén de adiantar o segundo tema deste traballo. Trátase desta canción que escoitamos a seguir. Isto chamase En nome de Deus.

Este tema representa muy bien todos los acertos de esta grabación. Dase un equilibrio formal entre improvisación, disonancias de naturaleza bop, pasajes melódicas, muy bien medido, muy bien trabajado. Además, en los cambios donde se reflicte a nivel de complicidad musical que existe entre estos músicos, esta pieza lleva por título Ti, a noite e a música. Trátase do tema que abre esta grabación realizada ao vivo no Teatro Colón da Coruña. Este concerto grabouse o 19 de maio do pasado ano 2024. O responsable da grabación e das mesturas posteriores foi José Trincado e está asinado por Xosé Miguélez. A bofe que recoñecestes o seu peculiar xeito de tocar é unha das grandes figuras do jazz en galego contemporáneo. Live at Teatro Colón é o título deste traballo que sacou hai escasos días o selo de Santiago de Compostela, Tiny Moon Records. Xosé Miguélez grabou este traballo con Xoán Mixe Pilk, o piano, Carlos Bajetu, o contrabaixo, e Marcos Cavaleiro, a batería. É exactamente a mesma formación coa cal grabou o seu magistral Contradictio, un disco que escoitamos e valoramos dun xeito notável neste programa hai xa bastantes meses. Escoitamos outro dos temas, outra das pérolas deste novo disco de Xosé Miguélez, grabado ao vivo. Isto chamase Some Other Blues.

están a un nivel altísimo. Este cuarteto ten un nivel altísimo y demostrado en esta grabación, como vides antes de escoitar, con esta peza, con esos matices improvisados, con esa progresión también trabajada. Y un trabajo, repito, extremadamente convincente, que demuestra que tenemos la figura de José Migueles a un dos grandes referentes do jazz en galego contemporáneo. Penso que mesmo poderíamos extender este tipo de afirmacións para falarmos da situación do jazz da nosa propia península. E un dos grandes músicos de jazz da península ibérica, na miña opinión, José Migueles, na actualidade. Con isto non temos tempo para moito máis, ímonos despedir cun dos mellores temas de fusión olívica, esta nova grabación como líder de Rubén Reinaldo, do guitarrista de Vigo, un traballo que presentamos a xa un mes aproximadamente, e que tamén demostra que Rubén Reinaldo ten moi boas ideas e que sabe plasmalas en formato disco dunha maneira moi efectiva. Ritmo sobre Victoria é o título desta composición, coa cal rematamos esta nova entrega corcovadiana. En 7 días máis, a través de Quack FM, de Recover Radio Vigo, da Radio Municipal de Redondela, de Radio Filispín e da Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Satanes, como sempre. Foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. En 7 días máis. Boa semana. Agur.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
3: Quack FM, 103.4. A Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

Acabades de escoitar o poema Lingua Amada, de María José Queizán, extraído do seu primeiro poemario titulado Metáfora da Metáfora, publicado no ano 1991.

pregunto, ¿o qué han un nome? ¿De qué espesura feito se ha tendido? ¿Qué guerras su ampara? Paralelas, liñaxes, chao servís, razas domadas por algunhas sílabas, alicerces da historia nas leis que se forxaran, a fogo e labareda. Extirpado o nome, ficará o amor, ficarás tú e eu, mesmo na morte, mesmo quen mito só, e mesmo mito, escuta a nosa historia breve, que algúns lerá como materia inerte, ficará para o sempre do humano. E outros, o hão de sempre recoller, cando o seu século dele carecer. E, meu amor, força maior de min, seremos para eles como a rosa, nao, como seu perfume, ingobernado, libre.

Acabades de escoitar o poema de Ana Luisa Amaral titulado What's in a Name, extraído do seu poemario homónimo publicado no 2020, co que esta poeta lisboeta gañou o prestixioso premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana deste ano 2021, e que xa gañara o premio de mellor libro de poesía no ano do Gremio de Librerías de Madrid. Moitos parabéns.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Car Martigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.